Eyo mama dalaye, aye mama ye, aye. Uma mama la machie, aye mama ye, aye. Uma la mala maye, aye mama ye, aye. Uma ye ye ye ye, aye mama ye. Ayo uma ye ale, aye mama ye. Ama ye ye ye aye, aye mama ye. Ama ye, aye mama ye. Uma na uma ye, aye mama ye.